0: kosi ha mi no don mi te pe nu pe to fon bo no foto po ko le o kosi ha pe de ya e den we so mi je kana dalo mi je kana nanu ye me mo ko ton e do o ve si se alopade be yo mi je na dalo ye no do mi si hun mi kan kan bo ma do apo de we no che tubo ma wo inu tunko nu ma wo so nu yen we bonu ama se bodo sin san wa ya bonu e ja pori ya ni kan ya na we devo devo te chipe e ma yo ama yo wa e na le isi an se to e e so nu de nu me bona me yo e no san wa mi me ro tito ji le mi ke isan do o tu no to lo mi to le ya ran ba kan che wa so ah sakari ma don we do me le yo mi
1: eh
0: e wa so
1: aha
0: e ko so ton ve ni
1: be e daro kan
0: me be wa gboku to lo e te ko ka gboku to bo ko gbo to nu ni e de pe mi ko le ra cheji no to ji ganji bo lo to do e
1: mi do pe ni
0: me le yan mi ara yan me lo mo
1: asan ya ton
0: e na chenwe imeta e na chenwe de su ako wa kan ji bo ti tapote e na chenwe nu wa yo nu wa wa into wa njara kambio mi meto do mi tole eno yon ya do me ma wanu pon e we no wanu gbo o nu gbo e toche yo e ya o chomito e ka chomito e yo no che yo e wuli bonu mi de je ka gbon e lo bo toju mi e se mi ta so me bo toju le vi de no toju vi gbon e dohun aso me chesin aliji bon to gbe ton ni ble to gbe ni teji bono biyo ma o chedo nwe bande leje nu ganji chenwe yo no che yo me debu nde no pon fine nu mi lo ah e wa so yin e ton e wa so toton bole wa notan bon to gbe ton ni edo ayi yo enu amon me enu ape ajaja ku metan enu atasu lobo on ka yise in yise do fie ipla mi gbon ene bon wa pe do sun denu akalele bo pe do sun no were bunu o adona sokule no toy bon a sokule akun kan to epo do me do o me yin kan to to ile pon be na pon hawe lo bonando we de hawe bonando afodi de le pon hawe we den pe to sunu onu we yo e so kule noche bo ka so kule noche kenu a lo bo ka so kule onu kan to che nu kan to che odo pa o de me ne on so de na follow me men ka mo yo e ye akunde fochi ye de bo yin on yen do akunde fochi bo de do monu mi o wa do kodo ni we kaka bo do ni bo aje akun yen ton ji wa ji bonu iran mo tembo pon afodide mi ton le do po bo suno yi gbenu mi npo do wa de yin mi o wu bo wa
1: apa ehu eyin
0: mo de emi yan de oyin pepo mi che fine yi chi mi che yi ji o mi che afo de ji dopo hun ye na pon ha mi pepon ha mi ton bo mi de u tete o e wa je fie na je o mo ro mi chele le afo de de le tin bo suno na de bo na khle mi do mi yin wan mi pastor chiro pide pon de mi dodo mi chire a kun si da nya vie ne o ai
1: big boy wa ta ni bo
0: em nya mo nu ku je ne wa e do mo nu mi a fo de e mi o ka de o ma do a fo gbele gbele de de we ne ana yi sra to me o fi de de o n ko se ko gbele gbele de do o tutan bo e chi mo nu na so ko de bu bo na so ko le nu kon to che yo e so no yi mi a esono yimi de buwa
1: lo gbe mayi bo leko sin suno kudo
0: eh ne do suno poro akun ti wa bo yen pe poporo akun ti wa bo enu mo mi do po de no bo yo mo hale bo ayi le mo noche bo ayi so kule noche noche don mi do mi je yen di nu ma wo aji bo ndo eh noche ndi nu ma wo e da yen di nu nya fi o aji bondo endi ni do echina wanu chono khami bedo eyo nawe yache bo so nya vyo dalo menu mawo bo je de khoji nu mi na pon fie ina yi fodo nu bo mi je o bo de o do nu suno de afonu konton de no de do hanu me o mi na de we go se do a hoso ogon wa tongo na yi do mina wai ye we no kwedo ome bo ye o nu konto mi tane na khode do mi chi e to le ne wutu o mina daza o me de o nu konto ro yi mi we a chere chan we e ka so do khode do ha mi we a ah ne mina to e logbon ye po to konto chi o po mi jije en boli ta mi pon kaka e yo ho po de wu do mi jan blo nu aton le bi sehewe amamono ye te kon chobo nu ana eja suku yo aduna je podo ma wo nu kon mo we
1: mo we
0: a fo de o ide o ira de we go bla di aton ko bo un wa do si sokure no ti we no ti we do un no mi je ma no gbe yi we a che we hun bo blo ira blo nu kon ton bo na blo we go ba ton go mi na le so do alomenu mao hun mi gba so ti to ene o podo no chepo bo mi ze ti to ene yo do mi ko no ko to kon ton menu ko ya ton ne
1: ah ye no kon ton ta
0: mi no kon ton menu do en o je no di tere podo di dewe fi en ka de yo nu kon ton ka do nu mi do fi e lo won we yin nu yo e do mo nu mi pon
1: ah
0: me de ka do nu mi pon ha hun sun lo to ho mewe mo mo de do agun de fo ji bo mo ten o do pala wa agun yen ton ji bo sunu o e no mi chelele nu klo je kolobo nu e ma yin mo de mi na gbo wa agun emi le fi emi no yi obo mi na gbo blodo ton yo nu fi odo e o mi kuna se nu kan ton emi ton so kun pe o de ni kekle nu wa je yin nu emi o mi bi e bo nu ni dalo emi bo de wun yan ni inu mi do agun emi ton ji bo suno do eyan hun e de afonu kan ton bo yi yan nu fi osin mele gan
1: e ton fami
0: e ton henu o henu o yi gbe ni henu o yi gbe ni e yo ye na yi fi we go bo no che na mi pe bo ko de nu mi bo do bo kan ko bi oyan fi o desu do ro ku ya ton blo e de bo kan bo yan fi o yan fi o do mi ku jena fulu yi o do a fodi de ton zinzan ton jijo ton e je mi ton jide nu e ba e mi de yo e we ma wo e mi ton na e mi e ye ka ta e mi chen we yo mi na ro yi we kaka
1: bo na pe do e mi ton
0: bo na wa nu mi wa pe de nu o e chen e ma ka pe de ru wa mi na e no mo le suno dogbon e ne hun ye blo mo e yo ye gbo aya hosuwe eh ye wa ya hosuwe de wa ya hosuwe yo ye yi blo a hosuwe ton epo ye gwe no kwedo otan mi pon kaka renu che don mi do mi chirele mi kuna ya gban bo do le wuli alo a hosu ton bonu finale chi ko gbe nu emi o nito ya so ho we renu che yo ye do mo nu mi bo ko de do chiche bo do yen ni yi bo nu ikoto bo nu e ko so gbe yo ene yo ye na che podo o nu kon to sin nu kon bo yi me nyi npon to mo wo nyi do ngbe te wo sunu o a ko so aton sin
1: ganji
0: eh do fie e ko wa de niye yo eyin mi ma chite ton mo ahun asu kolo mi ne hun e mi de wo yo ma wo ko de do mi me wele ji eh ma wo ko de do mi ji bo nu e na san wo won yin na chai yo ma wo na mi
1: asan ropo
0: e na mi bo mi de de de de de o mi bloko o mi bloko ya foton mi ka ye we ho me a don dɔ mi jira le nukɔntɔ tse gɔn jɛn wɛ
1: ena
0: blo de bɔn suno dɔ mi jɛ mi kun gbɛ o emi gbenu ko de emi na dɔ ŋumi a do mɔ gbɔdɔ mɔ yɔ ŋkɔn agɔn jima ya mɛ fina jɛ minɔ tɛ kpɔm lɔ ya mi sa de bɔn nwa de tɛtɛ wa de wɔ nɔ tse wɛ a mɛ yi mɛ bɔnɔ ya kuntsi lɛ yi do kɔ dɔ wɛ yɔ eko do kpi kpa yɛ do. Nukɔntɔ gɔnbɔnu mina jɛ kpɔ do o akulu nɔ nukɔn do kɔntɔn a ebloko ya fɔtɔn ti bɔn nye kpɔtɔ asutsi yɔ kpɔ mi do jɛ kpɔ do axɔsɔ nukɔn maawo ko de do mi dzi nɛ na dɔnu mi na blɛ mi ya sunu yɛ mɔ yi yɔ adzadza ko tse wɛ bɔn nye lɔ nye adzadza ko asutsi tɔn do nde do to jɛ nu mi wɛ a bɔn fi mi tɔn kpɔ mi kpɔ. Mi do yiyi wɛ
1: kusukusu
0: bɔ gbekpligbekpli yɔ atanatun dɔ mɛ de do koe ne lɛ gbeya eyi wanu mi nye de su yi wani bɔn fi mi tɔn lɛ kpɔ mi kpɔ mi no yiyi wɛ de tse xa gbɛ ye ko ya fɔtɔn gudo ti ewɛ nukɔn tɔtsi yɔ wa dɔ mi do bi ba mi wɛ bɔn dɔ mi tsirele eyɔn de n wa yi kɔntɔn n wa dɔ nɔtsi bɔn nɔtsi dɔ yɛ ne yi bɔn n wa yi. Bɛ wa do sɔkɛ biɔ mi yɛ dɔ emi ni kɛnkɛn bosɔ wɛ mi tɔn sɔkɛ mi mi kun tun dɔ nyavi yɔ ena de afɔ dagbe mɔ kaka sɔ yɔ do de mi mɔ etro lɔ ewɛ mi mɔ dɔ mi dzre le eyi yede wo kaka de nyavi yɔ na wa flu mi eko ka flu mi kaka tɔn tse egbe wo ede wo tsoɔ mi ni sɔ wɛ mi tɔn sɔkɛ mi. Nue no fɛ mi do nua mɛ wɛ yi dɔ mi dzre le egbe ti yɔ nɔ amɔ dɔ. Wọ́n to gègé tíyìn bọ̀ ùfẹ́ dé mẹ́ égbé ɖo yè sọ́kúlé mẹ́ bọ̀ nu èmọ́déwó yọ ìdọ́nu yé yọ yè tso mẹ́ mọ́ kọ́tán lẹ́ do bọ̀ yè ká sọ ìnu kan do
1: asupasikó
0: yíyín mẹ́ ya ewọ́n nu avẹ́ mi égbé eyín dọ̀ lé nukọ́ tọ́tsi yọ dọ́nu mi gbọ́ ẹ bọ́ nu nọtsi ma nami xɔxlɔ bọ́ nu ẹni tse lẹ nami xɔxlɔ gbẹdẹ nu ahọ
1: nyelona ko gbẹ
0: nyelona ko gbẹ sunu eye lọ ekpa ne egbediyan na ko gbẹ bọ o flavo esi ko yinu kọ ekun si do nukọ ma yiwe o nlẹfọ jẹ kpoli gbọdọ lẹ to kunu ma wa jalọn tse ahongbe ahongbe dọmi tse lẹ nbi yẹ bẹ ka nami bọ mẹ tse lẹ yọ yìí ká nọ kótó tsi nùwẹ́ ní ń wá yọ ń wá gbọ́ a afọ tẹ́wẹ̀ ń de gbọ́dọ̀ fi nẹ́ bọ̀ nukọ́tọ́ ẹ má sì kó tọ́yẹ kótó asútsẹ́ pàdó pọ̀ a de ẹ wá do o sọ́kẹ́ bíọ́ mi wẹ̀ dín ẹ yọ ẹ wá do ẹ wẹ́ tó bíọ́ sọ́kẹ́ mi wẹ̀ bọ́ a dọ̀ dìyàn dé yẹn kótó kọ́tọ́ tsi yọ pọ̀ de mìíní wà bọ̀ asútsẹ́ yọ pọ̀ mìíní wà bọ̀ nu ẹmi alẹ́ bíọ́ sọ́kẹ́ do onukuntɔmɛ de dzi de emi kun tun dɔ mi tsi lele nuna ti mɔ nu ye o de de mɔgbɔn emi de boka do to bana boka alɛ se mɛ to ye kɔlɔ bolo ku kpɔn dɔ wɛ to ene yɔ ne yi kpɔn wɛ ka de tsrɛ ma de mi ande ma de mi a tsi yɔ emi kun do ko de bu se wɛ kaka tɔn tse egbe o wele lɛ nu mi nanɔ sɔ mi de de dɔgbɔn ne mi nanɔ sɔ mi de da lɔ mi nu ma wu mi tɔn o ni nɔ de we ha mi bolo na mi gatsɛ o amɔnu mi nɔ na koe do de emi tɔn dɔ hun de gbɔn dimbɔ mi anɔ koe do bi trɔ lɔbɔ ma wu tɛmɛdze mi sɔ nukɔntɔ mi tɔn lɛ do wagode nu
1: etsi la fali to
0: de nuɛ emi wa gbɔ boto blo mɔ na ha tsi eka ko dɔ we nuɛ enana gbe mi do wɔ mi na tse kpɔ do mawo nukɔ eko na gbe eneyan miya diyan nue wɛyɔ di ye nuɖo kika bi yɔdɔ afɔ nyanyawɛ nde ya eyi de ma gbɔ yi gbe bonu nye kpɔdo asutse kpɔ mine yi aguntɔn dzi bo yi bolo wa do nye wɛ zɔnbɔ ema wo dze kpɔ xa mi do
1: mawo nukɔ fi exɔ de ti ne o nukan bi yɔ edi do akpakui ne ye wɛ do yiyɛ kpo nɔdzi ye nɛwɛ eka si ko blokɔn ehɛn o eyan le si ko le dzo ko bi to bolo evɔ yi mɔ nukɔnɔtɔ yi ne yɔ yan le bɔ ko yi tsa
0: abi ni wa yi sunu ɔkɔ
1: sunu si
0: o mi kran bi yɔ sɔkɛ do kpo mi kɛnkɛn to do mi tɔ le ŋun wɔ do egbe yɔ tata gbe nukɔntɔn do sɔn mɛwɛ azã ɔkusu kpɛ de ekusa dza bɔn akɔzan gbe we gɔ ewɔ emi na no do to 16 novi yɔ mi kɛnkɛn mi ma se ko mi kpe de o mi tɔ mi na dɔnu mi dze nukɔ Oh, quand même, là,
1: Gandhi, 01 21 31 45 32, 01 21 60 41 22. Donne-nous, mais nous continuons quand même.
2: Ami Polo.
0: Mais donc, mais.
2: Ah, tiens, ami, bah, ou. Ah, bah, c'est ancien.
1: Ami.
2: Ta bombe domatique, ben.
0: À quoi, dit? Abi.
2: Azo wele lo kaka gacha oye ko wa me gba ton ne bi de amoro me ne pe mi na do ne
0: e mawe mawe

0: nu ekwu de deji gudu o e na je po
1: Ona,
0: nso
1: wewurame nye do ra mi wewurame wenu Jesu ba ya lo wewu wedu kana
0: eh
1: bo a o fe de so
0: eh
1: ba do sin do ba fe lo
0: eh
1: wa ala o le yen so bi mu me jani mo
0: bo ala uri we e ene na yo ala uri ri hun hun ere je pe do mi le o
1: David ile yen ma se ala uri ta mo yon o je e ga so po mo ni pe do ka ton lo wewe me Ah. Ba ni e ma se ala uri tan ri amu yon o da so po mo ni pe do ka ton lo wewe me
0: But you know, I don't know.
1: Hello, iya de ki fe to na kun ni lo
0: mm
1: don de tan ko do pon de yibo na fi tan ko bo to don do fi lo e se pe na no
0: taun
1: e ma yi de wi wa ipo li jari je le
0: a de wa be ro ti tin pa li ji we a
1: o fi le ya
0: eh
1: o na mi ye u ga mi
0: e ni po to ga ma no mo to ko de ya hu enu kun mi e san san tin
1: Choba,
0: no, no, I'm literally a judge. I could tell you, Philly, and I thought
1: that.
2: And I thought that.
1: Oh, no, sir. Kakana sun lo poko do poyan tu choje ne
0: e achua e rasua o
2: e leba wi bon de boho
0: e la wi de bo to meito nano meito eh dogla melei era era wi de lo boho ta bo meito nano nawa
2: e nawa
1: e yo nde na do o eni yete nan go so pelo yi amo ni ma yi ma dai ma ya ni o de ipo do ko do ko do na ko nje wi ja ipo bo fo yo ya lo jani
0: Hey, Zane. Donc là, 01 21 35 32 01 21 60 41 22 Zachary.
2: Oh, kpɔ kwebi wɔ nkɔ tɔn na yin edo kpe mi bo didi ɔrɔ dzile sunu wɔn mile na bi ekplɔ dzile ne ilẹ fɔ tẹ kpɔn bo ilẹ fɔ hunu kun te dzi bo nu ayi tɔn ne ilẹ fɔ do te gantsi do xo le nkɔ tɔn wu ema de bo le aɖe afɔ sɛn to bo nu nu de vo le awa wo o mɛ de vo le aɖo didi ɔrɔ dzile o wɔ sɔkɛ ene o ɖɔ xo dze wɛ mɛnyɔn wò su eɖɔ xɔ sɔkɛ ene o xɔ sɔkɛ dagbe dze wɛ dzi ema yɛ mɛnu wi wa si xɔ sɔkɛ bi wɛ eɖe xɔ ɖɔ xo kan bi wɛ ene o ɖɔ ayɛ tɔn ni ɖo te ko do nu mɛ de vo do kan wɛ. Masin tɔgbo.
1: Oui.
2: Kan wɛ bi o.
1: O te fɔ mi.
0: Kata nu aɖe a.
1: Kata nu de mɛ.
0: A kɔ dɔn a.
1: Ndofi ko dza fɛn do xɔmɛ.
0: Ho.
2: E dzidza dɔn de so a.
0: E dzidza dzidza fifi do kaka.
1: O fi bi n'o dzidza lɔ. O bi n'o dzidza kɔn bɛ te.
0: A dɔn a si nyɔ.
1: Ale. Nga ayi. Nga si mɛ.
0: Yɛfɔ.
1: Nga si bi kibidi. Na fɔn ka diya.
0: Ɛ nfɔ ka di mɛ.
1: Yɔ ali gbɔdɔ kanko yɔ sɛ fawe.
0: Abi.
1: Mi mɛ la kuma yi fi di yɔ. Mɛ k'a tun mɛ la bi de ka ka to gbe yalo pe lɔ mɛ ye.
0: E o ese itun bi ya.
1: Wɛrɛ nye den yɛn tun mɛ la bi to gbe yalo pe lɔ mɛ ye.
0: Xɔɛ tun.
1: Bi.
0: Mɛ la bi yɛ xɔɛ to gbe na ko lɔ mɛ ye.
1: Yɛn tun bi.
0: A si yɛ mɛ.
1: Mɛ la bi yɛ n lɛ kpe yɔ n lɛ xa bi n lɛ tun bi.
0: E o. Na eda wa sɔmɛ xɔ eda wa sɔmɛ xɔmɛ to ye.
1: Amisa yɛn tɔ yi yɛ amisa yɛn tɔ yɔ yi yɛrɛ. Don yɔn lɔ ji de ni ko de sunu asutɔ yi o y'a lɔ asutɔ ta kun yi dɔn a kun fi bɛ ma wɔ de ma wɔ do fi bi wɛ fi awɔ gba xɔ do de gbɔ o y'a ma wɔ n'a fiyɔ ala ma wɔ gba xɔ abo la wo kɔkɔ da o la wa fiyɔ n'a ma sun kama yɔ kile ta ala ma fiyɔ n mɛ pɛtɔ yɛ a gba xɔ ko o ma wɔ yɔ te mɛ bɛ lɛ wa fi ne ene ne do an kolo nye ko ne na.
0: A cɛ n'o ye.
1: Na to gbe nu o n'o bɛ ji do ko mɛ ma ba do gbe ya.
0: Ɛ to ko ne ye. A nɔ bi yan de mɔ wa.
1: Ayɔn. N tɛ gbɛ n sɔ ti ko to kó a mɛ.
0: Bi ka ne.
1: Jɔ tan.
0: Kirata.
1: Kantɛtɔ koko lɛ.
0: Yege yege azanbire mi to gbɛ ni de susi. Jɔ tan tɛ ziire. O ajahɔ ma se tɔgbɔ to gbɛ sɛto bɛ si a.
1: Pikipiki sɔrɔ anyi dusu ɛyɛ lukutu ɔsi ɛyɛ.
0: Sɔjɛ wa mɛ. E wa wa dɔn kan goto pɛn nɔ lɛ ma ne tan e wa sɔn bɔ e ma ko wa diyan.
1: Ko ti gbe mɛ kɔntɛ kɔnsɛri atɔ la bi ala ja fi ka do.
0: E si si yɛ. E yɛ cɛ n'o ye zan de. E n'a ye zakari.
2: 01 21 31 45 32 01 20 60 41 22 alo kan ekporo misi o mi kpɔn titi yɔ mina wa kɛnudo kpɔn. Mɔdɔ ye ko ye kpo de wo ye kpo de wo mina xa nu etɔn le bi kan dzi wọn alo kan eɖo nu vo nu do kpo do kpo mi tɔn le mɛ do kpo kan do nu mɛ do kan nu ye mɛ do kpe nu ma wo
3: ka ẹ̀rẹ̀.

0: Mawero yé gay. Yé mo yé gay do mi ma we se programme Dieu. Bon ma wa do mo lo Bible me. Nous ma di miton. E wè no komi je fine. Nous ma di miton. E wè no komi je fine. Nous anu a che ni yon bo nme. Bo aso. Ma wu na levo na we a che da ho. Paske nous anu a che ni bo aso. Le bla nou nan o prezantu e me. Le bla nan o nou kuntu eta. Anatunde wu ma wa. A jablonde yo. Anano do krentu de Dieu. Alors bouddhisme mauton beto de maro bouddhisme mauton e jawa me na po gudo a e na wa po e de wetu le mois là mi fonda gochiya mi no camero fite wedi nye nye nye kaka je wetenu we gan ya fodo we o kaka je wetenu we ru na fodo e ta gochiya
1: ko cambio we
0: alu wo lo poro do e pe ona gba
1: abi
0: mun bi na gbe wo le so ana wa yo ro te do adu emi e wo lo poro ati wa nde a ati wa nde a le mois la e no kunu e le mois tu e ni o mebe no vi e ku dro mo ko to mi na do ni do nu e tu lo ji me de mi do ma o go pore di hande mi ho e tun le mi do ma wu nu gbo ni ma do e mi do apo me o amonize de bi pele gbele joru ma o bo poro we zo me ku do haya haya mo ko to dro e ma pa su suru ma wa we ni ole bi na jari do nu ko to
1: amen
0: lo Jesus
1: ko wa ri to na jiro
0: e we so na do nu no vie ku dro mo ko to lo son 23 Bosom 90 pour nous le hawe.
1: Et oui, bon abo ha.
0: Et oui, bon abo ha. Et nous à dagri, bon à dagri, ta. Maman, on a dagri, nous. Mais gosse fini au dagri.
1: Oui, tu es là, Jiro.
0: Menado, quand Roho, un jumel.
1: Un jumel, oui.
0: Un jumel. Et donc, quand Roho. Et là, mon cas, Roho, et nous, et tel qu'à Roho, donne-nous. No mo kan o ko mo e te lo ko do nu e do anji le we lo ko do e temete
1: mo je mete ka lo di na we
0: do ka hi ho temete meti ni nda je me de do ta go ti ga
1: we yi na jiro
0: akutro ba mo ro gan gan do ti da hi ho we bo me ro ka hi ho ho bo ka le ro gan e le bo do ti Gandote yo, ndido e gandote li. E khale lo di mene mwe wade yo, bido te lo tuto e. Kwa lo kho tu e me. Bo gane lo kho, kwa to me le biwe do te lo gane lo me. Gane lo kho tu e me le biwe do te lo gane lo me. Ba tu e me na kho pil mwa anze do gane me ya. Aka kwa gande no te yo, ndido e di ya. Ben no todo ai ai ko na bidegbi be do kan teme teme no ko na bi ni ka do kan teme teme o gan le bi we do te gan le bi do te o e ka tu lo di mere no we do te do o tu en to a e ne puro ko kan bi ero e te ka le do te fi de ko ta ta di na le a e ka le do te no ko tu e bi o Dai me o hodo eni. Dai do tiru fetu ibi o. Dai me o e hodo eni. Do pinu gane. E inda gidi ya. Ta guti ya.
1: Wei na jiro.
0: Nupo me endo. Bonana. Do kasi aliho. Do kaelo me o. Ine.
1: Chewera chet mi bogwe gbe gbara pa mo nkan ton hwe sin do gege gege mi ton mi do gan mo nkan ton le ro hwe do mi ton le gbe bo ndo me ji ka no ti mo e ron fe si lo be ji pilo we fa po sin dede tin bo bo pilo si fa abon dede tin bo pilo ro fa chu bo ndo me ji no achi mo mi do na kan bi yo mi de tan tan lo da do ne ka gbe ji ai kha mo nkan ton ro mi nu mi he on di do me ji le do te mi ton le o me di nai nu yen to di bi ndo mo na mi mo je me ton bo mi na to a lo mi kana so lo na do do nai do yi mi to wa mi

0: bun wa chimo bun dobe ji ai khatu ma du dina di ya ina indi bun la kweri na jiro
1: ta go ti ga
0: we
1: e nu bun la ni ndo a jere ye si tu bodo ga do kho mi to le be bodo ti yo e do ko e do timbo no bi no ro yi we mo no bi no ji je we no mo e no tu no ka e do ti yo ko ya e do pil ka le be Bia no vileo, Cairo, hoi, toleve, Bumara soavea, inibeto, Bodo pil came. In never, oh, ye made a blue card walker, Bullet blue car ledu. No via, a demo catos, a catos.
0: Gawi, Houdin, Kuhui, oh, wene, catos, a catos. An dogo do l'envers mais tu t'es embêté en l'eau natu nous me dit à force qu'un client t'ait tiré un bureau natin pour l'eau nado nous conyer tant tant tant nous conyer doit cadiner yo nous conyer ne me ouais au succès ouais t'in ton lui ouais do nous conyer yo nous dédi et au moins ouais à son niveau nous et dogo béton dit bagmandi cinq ans et bavardé à moyo natu nous me dit à quoi ne couille mi tempo l'eau do oh nous conyer nous ouais mon coton mais on me remédie tout le mito et vlavo et non ouais hein gai ko mon coton ouais mimo nugo mi na tro meji mi do asori asori wa ebo mon coton a fo kan klem biome we yon e ma do o godo l'enfer me lo na do meji e mi na ti godo na o e na le do gan ru mon ga e do mi de mi ale do ru mon mi ga do gan ru mon pe vi de chon chon de mi a tro meji o succès ho do na ji non di nu kon yi ho do e de réussite ho do e de yo a le ja patan so ro po hun gan e to cho si ho ten kon lo do gan do nu o e do na ji non de to igbe to chi
1: da gosi ga ga do ro fami e kai mo ro ki to gburu ka do le di si
0: kan ji fun bo do mi we so
1: o ko do mi de o o to si kote
0: mo
1: to do
0: mo we
1: bo no vi we go ile bado o kan do ti we mi kale a pon kan de vu mi o mi lo fini o ka tro lo e mi le a mo 14 14 e se ti ne di de bu de yi ko pe me mi lo na te mi do na te e kan be lo anje te ka do do kan yo ko ile o du o e lo anje o no yi mi bahel
0: mi bahel
1: anje mi bahel e we do do kan hi ho ile o nu e se le lo jime ni do o winde mi do a je we winde mi do u ve me we e lo tri mi na peje mi dile me po bo na kan mi re te o tu ka ro mo ni nu mi we mi lu na te po bo mi ro na obsessif ni le mi to ki to mi to le o mi na yi nu kon de mi avec sagesse mi lu na te po bo de bu de lo yi bo we o mi na to ko do bo na ni nu kon de bo na le bo blu do e do 14 14 di ni do je mi ni e do point do me pako yo ido si me di mini boze nu boze aiha boze do blona ido mini zi aiha bodo do blon le bina mini jija yin bodo ho bo ti alogi kwa mini do ho ro mi dele
0: mi dele nyane nyane gbe
1: ene mini ze gbe taro po ene gbe kare mi kana ze bon comme si na te dit ton et mi ma so bita de mi na se bon comme si na te dit ton et mi ma se o et do ni wa yin na o wa yin na je bon ko fo ni do ti me de nde bo ya ja blo o sacrifice do na di jo te dit ton
0: mo wa do na safori tan tan tan
1: sacrifice do na di jo te dit ton et do 14 14 14 14 e no ti mere nu wa re le bi se se o e gbe ti amọ lo ero ti tewe amọ lo mi kun lo mu to mo we o àmọ́ ànitúnú ẹkún ni ó san alédìyàn àlámọ̀nù tán
0: ganji ganji
1: eré ọ̀nà résultat prenne du temps eré chaque effort compte eré ọ̀nà échecs ne sont parfois les échecs sont parfois des leçons déguisées non vite ni de ma o bí ọmọ ẹbí gbédégbédé láyà rí mo ká amúrò mọ ẹ kí ni a kà sí ìdílé gbọdọ òvẹ lò tẹkí tán ọpọ ni wà kún wọn kàrọ ọsọ òvẹ tó àrọ mẹrọ èmi náà tẹ táwọ mọ kọtàn ní wọn mẹrin òvẹ ní wọn lẹmẹ tẹmẹtẹmẹ wọn mẹrin gbẹrún dépò wọn mẹrin gbẹrún dépò wọn mẹrin àzẹ nígbọ bí kúrò àti ẹfídẹ bọ gbé tó yẹn tìyàn 14 14 èrò kan mẹ fún kò dín o rẹ kàmẹ ó tiyàn ló pò tàwọtìgà ló pò tà nínú viéze dúró ẹni ọlẹ́wà pọ́ǹkà híhó pọ́ǹkà mìíràn tí mẹ́yàn ló èmi ìdòwò rán tí mẹ́nu yẹ ọ ní tàwọtìgà.
0: ìran chẹ́nu mi lè so nàìjíríà ló tó ẹ bá rà kọ́ tí ó sì tún bó náà mọ jẹmẹ tán mẹ́yẹ àtàwọn nǹkan tán àgbọ̀ olùbẹ́ bí ọ ò sí kàn yìí. Ehun pe eran to mi ro ben ti gbezo je wa mi de su mi ko de asunu pa asunu ko me alo do me zo je mi ko wa re mo ru po wa yin zo e akuno pe ru to bi ro po ro po mi ton e sin aso je wa mi ko ri tan tan tan do e no mo da mo do me ji dro le chile yo mi o tun dro e ku da yi wo tun sin kan ton mi ka o tun yin yo ele do e ko lo le ru wa lo pa lo pa sin ke ko le ri su do e ko lo da lo pa mi ran tun de ran ti be ran do mi ale iba to ran tin gbeju lo do me ji emi kon do da yo nde vo kale gona devo gosime anu le bi huyo o to banu wesin o gbe we na to tutu ma hosu mo to ramalo ni be won je fi fi mi ni lo to gbe mi re suro meji mi ni ko do o gbe ka hi hopo na jiro che
1: da go si gan ni do ti me le do o mi na do nu no fi bi ton le e do ve me ze ndi bu e a de lo ti ti gbon nu ya ye de re ton do 14 14 me o yìlọ mi ni èni abandonner lọ abandonner les mauvaises habitudes.
0: Ti jọ gbilegbile
1: lẹbi tuntun. Et on fait la paix avec son passé. Et donc éliminer ce qui nous freine. Développer la patience. Bàbá ti gbà.
0: Wéyì Najirọ̀, wéyì nù lé lóru àfọkẹ́kẹ́ inú mi wáyé. Nuwe ko yi nu le nu gbo lobo ndo me ji nu kon yona koro yi. Nuwe yi nu le lobo zon lobo. Miri so mi natu me ji mi wa nu jiro jiro le yo. Nuwe nele bi huyo mi ni tekpo lo hoto ken. Nuwe ma ba nu kon yi mi ton ha. Ben yin sinza mi ton kwa huywe nuwe nele bi huy de yo. Mi ni tekpo lo hoto ken. Mi ho nuwe nele bi do ken yon di do me ji. Jiro je dagbe iba mi de bo kan huwe nu mon koton inati nu mi. Do huy me ime lo do dagbe dide ba weyo. Dagbe dide tin bo huy lo le su an si ku tekpo lobo blo sin tan tan tan. Abaru ndagbe ba ra kulon gberu to si o yeru ya hawe ndagbe bi baru akulon gberu to gosin apa ne ho yo hogo ina to sin to na ho jo ho ho dagbe ho isin ko to na isin ko to bi hen na ru ni do menji mi le gba che me lo le do o apa jele didi fu le khle to fi sun to fi yo ne bo me ime bo ku tro le nkan to le ni do menji bi ro to ji din po me ma te ka ku ale pan yo yesi le amoru so gu do ina tu no menji mi hen mi na so ni mo na to wa so na do te ta ji na ko na mo je beto
1: tàgbó figan.
0: Oui, super.
1: Mẹ́ka tún sọ.
0: Mẹ́dẹ́bù tún sọ.
1: Mẹ́ tún sọ.
0: Mẹ́tì.
1: Ìdọ̀ rande tí bọ̀ náà bá nàdọ́nu màdàbà gbé inú bẹ́ẹ̀ náà bá mi wẹ̀bù ojó kó dó.
0: Omílẹ̀dà oyó.
1: Wẹ̀bù ojó kó dó.
0: Nàjírò sí gbèsè rẹ̀.
1: Gbọ̀bù ojó kó dó. Gbọ̀bù ojó kó dó. Nuyi ndo aji mele kwa ma joko dola yi kuma nifi ya kuka na
0: joko. Kuka na wa joko do.
1: Nwa yi beto. Ba mono joko doa. Kona wa joko do. Bona do mu vi. De do to. Bo to lo vi. Bo to ni yo le o ye de lo kpo vi a da go chiga. Toro bi to le mi do kanua.
0: Ibi yo kanu bidi bidi. Yo kanu bidi bidi na jiron.
1: Otọ wẹdọ bọrọ vi bọ tọ le gba ka yan ọlọ ko kan do vi a vi wa tun te dun ka bo san ku ọwọ tun a ga ho ara mama blogbon le blogbon le blogbon le ga ho ara mama blogbon le blogbon le blogbon le wa ka lo blogbon de a tɔɔ ni ɔlɛ ɛdi alɔ kó na gɛrɛ lɔ mɛ
0: lajiri ɔye
1: do mi du tɔlɛ si kó do dima se wa yi ɔ
0: ganji ganji
1: bɔn o ye vi fe mi ninu ɛ la gba sa
0: mɔwɛ
1: bɔn nyɔ lɛ kari wò fɛ se mɛ bɔn mɔdɔ tó gan mi tɔ sisi jɛ ha ɔwia do wa da yi e do gbese do tɔ e di vi bo kura vi lɛ wa yi kú ganji fi bo kari tɔju lɛ yɔ. Edo ye dele we mi na to gbe na. E lo pe o bi o ye to e. Do anando vi da gbe. Anando vi mo vi ona ya zo me ka mo na ifo. Anando vi mo vi ona yi nde dada. E lo vi o de su e ko kan bo yi nde a. Do ai ku ma ji vi o bi su po ko kan bo yi nwe de su. Yesu e se uve do vi e yo koli. Yé se ouvè, do vide e yon koli. Bo e ka do to e yi, bo to e ni yon le ka tu nou de e non do a. Ye ka tu nou de e, di fi e vye ne le yon do a. Ye tu nou de e yon, kaka jè e gbe diyon, ye tu an, e yon di me, e do e mi nan do. Bo se tan ti nan abo do fi yon, le fin ka do kwe, mo nan dan nou to e ton, un do mo kaka. A moi gbe di on wa bona do gbe nu to de su de sule. To de su de sule we yi to e di vi. Mo po vi o, e su maternite kwe. E po an dogo o, bo su maternite kwe. Bo tu un e vi o non du o, nu e vi o non nu o, a zom e vi o non li o. E vi o na kpo nu o, mi kpo le son a, o mi wa le a. E na wanyi na vi o. Kaka bo fiyo suwo, vye ni yo le yo, ero pe don to e ton e bon nou tye me. Mi fe mi ni nou bo fi, bolo tu be don to e ni yo le yo, mi si cha we le ya. Mi si cha, alo we, bon an do to po no po a, mi si cha, bolo to de, mon an po vi a le, bo ka anwe mi yen to nye we jye. We jye, wẹ ka gbọ́ kó bẹ́ẹ̀ amẹ kó bẹ́ẹ̀ ka wọ̀ ẹ́ amẹ wẹ tó ń pè ní ẹ̀rá kó tó ẹ̀mẹ́ ọ́ alọ́kọ̀ mọ́líkù pè ní ọ mọ́rùn mọ́rùn sí mọ́rùn ẹ̀ tó ní débúrú yẹn nìyí dẹ́lẹ̀ yóò ń nàbí sí kó bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ àjì ìbílẹ̀ bọ́ àjì ìbílẹ̀ mọ́ bẹ́ẹ̀ gbè ní àtọ́ àwọn ọ̀rọ̀ ṣe sí pàpà jẹ́ kéèyàn
0: ohun
1: ẹ yẹ ká tún lè fi ọdún nù ẹ tún lè jì fi ọgbọn wọn ìwé náà dọgbọn àná sè jẹ vẹ ànfà jẹ kéèz ànfà ìkà hàn bí ọyàn nù ọlẹ gbọn yẹ kàn mí mo tó gbé nù yàn nù èyí tọ lẹ mo yí nù ọlẹ ìwé náà nù sọmọ fi ètò ọdún nù ìwé náà sè fi ètò lẹ dọ àzọmẹ ìwé náà nà dúdú fi ètò lẹ. Bí ètò rẹ̀ jazan, ìwé náà jazan. Ìyọ́ pápá bọ̀ fi ọ́rọ̀ tó tó kò rẹ̀ pápá. Pápá fi ọ́rọ̀ tó tó kò rẹ̀ lọ́rọ̀ ẹ̀yọ́ ń ṣe ń ja. Mídé ń ja. Fi sùpọ̀ kú ronú ènìyàn mẹ́. Fi sùpọ̀ ìmáwù mẹ́ ronú ènìyàn mẹ́. Máfọ̀ máwù ẹ̀. Máwù búlágádá máa sùn fún dó ẹ̀. Ń bí ọwọ́ ìdọ̀ àdìmá sọ ná mẹ́yàn lẹ tọ̀ mọ́ nkọ́tàn lẹ o. Má sọ ná vi lẹ tọ̀ mọ́ nkọ́tàn lẹ o àkúrò nọ. Ń bí ọwọ́ ìdọ̀ jí mẹ́rin vi lẹ ànàná mi lẹ o. Àsúdẹ ànàná mi lẹ o. Àsúdẹ tún mi. Àsúdẹ ìwànú mi. Àsúdẹ náà hàn fi mi tán lẹ ha mi káká sọ yìí o àkúrò nọ ná mi àsú mọ́ nkọ́tàn lẹ. Ìwé ló tọ́ da gbé yín ẹ̀ dàgbò tọmọ kọtọ rẹ
0: dàgbò tí ya ẹnna tẹnumí bọ o mi lẹ́nà o ìwẹ́rù mọ jí tẹ̀ yọ bọ jòkó dọ́ ẹ kó bá jòkó dọ́ tó tẹnumí sí ya.